کے پچھان ہوں اتنے پچھان ہی کوئی نہیں رام تے کبیر ایک ہو گئے نے بننا تننا تیاگ کے پریت چرن کبیر نیچ کلا جلاہرا پاؤ گنی دہیرا جنہوں لوکاں نے نیواں آکھیا اج گنی گہیرا گناہ دا گتلا بن گیا اگے چلیے